0: Dette god morgen
1: med Ellen og Kjetil.
0: Høydepunkter.
2: Kua Maria fra Osterøy i hvert fall ikke jomfru. Ja da. Vi skal altså til en ku som har fått seg kalv. Men ikke bare en kalv, det kom flere.
3: Jeg elsker den overskriften. Kua Maria er ikke jomfru.
2: Ja da, det er jeg som har funnet på den da, vet du. Vi skal altså til en NRK-sak. Der så jeg altså en liten video av bonde Anders Hauge fra Osterøy, som har vært med på noe som er svært sjeldent. Og dette høres jo dramatisk ut, fordi for meg også, jeg har aldri hørt om dette før. Kua hans, Maria, hadde blitt ordentlig svær og skulle altså få kalv. Og plutselig så kommer det en kalv, ikke sant? Det er fødsel her. Så kommer det en til kalv, og så kommer det en tredje kalv. Hun får altså trillingkalver. Og dette er tydeligvis så sjeldent at det skjer bare to ganger i året i Norge. Er ikke det sjukt?
3: Det hadde jeg aldri sett for meg, for jeg har tenkt på dyrefødsler, at da spruter jo nærmest ut unger hele tiden, eller sånne kalver eller babyer, eller hva det er for noe.
2: Men tre kalver, se for deg, altså, kua Maria, hun var så stor, hun. Godt se. Altså, det lå, og de er jo ganske svære. Når de kommer ut også, liksom. Tenk så stor du blir da. Og i tillegg så har det blitt litt vanskelig på bonden da, fordi man skal jo gi disse kalvene melk, og det er jo litt vanskelig å holde tre flasker samtidig. Så han har laget et eget system da. Han har hengt tre melkeflasker på en svær planke, og da holder han planken til kua, til kalvene. Og så skal jeg komme med navn i det, hvis bonde Anders Hauge hører på nå.
3: Ja.
2: Her har vi den perfekte anledning til å få tre kalver med navn Ellen.
3: La meg gjette. L1 og L2 og L3?
2: Ja, absolutt.

0: jeg skulle sagt. Jeg skulle sagt dem før alle ordene ble forlatt. Jeg føler at vi en gang så møtes vi igjen. Så jeg står fortsatt og venter på, jeg står og venter på noe godt.
1: P7-klem.

0: God morgen med Ellie og Kjetil.
1: Det altså en gledens dag. Den første snøen har kommet mange steder I løpet av natta. Jeg har jo sjekket webkamera utenfor hytta og sett at der ligger et hvitt lag med deilig snø. Og det har inspirert til dagens topp tre liste. Topp tre tegn på at du gleder deg til vinteren.
2: Ok.
1: Og jeg kan vel røpe at alle disse punktene selvopplevd.
2: Ja, at du gleder deg til vinteren. Topp tre tegn på at du gleder deg.
1: Tre tegn på at du som hører på gleder deg til vinteren.
2: Du, Kjetil.
1: På tredje plass, du ser på værmeldingen og håper at det skal bli verre.
2: Fy fader, hvem du?
1: Det gir altså en så stor glede når jeg nå sjekker yr og ser at det endelig blå tall. Det minusgrader flere steder. På andre plass, du unngår unødvendige reiser til varmere strøk i vintermånedene.
2: Det så sinnssykt å gjøre.
1: Jeg har en sånn familieregel at så lenge det snø I Norge, så det ikke lov til å reise til steder hvor det ikke snø. Altså, du kan ikke reise til syden om vinteren.
2: Nei, ok.
1: Da må du reise til steder hvor det kaldt.
2: Kan ikke du minne meg på hvor du skal I november-desember, Kjetil?
1: Ja, men det før vinteren.
2: Åja, oh,
1: ok. Det hårfint før vinteren.
2: Jeg tipper det snø et eller annet sted I Norge, da.
1: Og førsteplass på topp tre-lista, tegn på at du gleder deg til vinteren. Når du står ute sammen med naboen, ser på den første snøen, og han sier, heldigvis så blir den ikke liggende.
2: Ja, ja.
1: Og så tenker du, vi to, vi kommer aldri til å bli venner.

0: Erling Braut Haaland.
1: Ja, han er monster på banen.
2: Hva var det du sa at du kranglet med kona om igjen?
0: Nei, jeg diskuterte det. Det er om dokkhallen i Harstad. Det skal kanskje bygges en ny sånn dokkhall.
2: Men det er ganske gemyttelig å demonstrere da, når dokkhallen i Harstad er liksom store diskusjonstema.
0: Ja da, men det er klart det er en liten by, og det er store ting som skal skje hvis man bygger den, men ja, ja. Det trengs også kanskje i den situasjonen vi er i nå.
2: Ja, ja. Jeg sier ikke at det ikke er verdt å diskutere, men sånn rent ekteskapelig så er det, jeg har hørt om ektepar som har kranglet om hissigere ting enn det. Du, vi må telle opp her. Du måtte altså svare på 18 spørsmål for å overta ledelsen, og Sven Christian, du svarte på 10 spørsmål.
0: Ja.
2: Så når ikke helt opp, men veldig hyggelig å ha deg med.
0: Ja, hyggelig å få være med.
1: Ja, du må ha en nydelig dag.
0: Yes, takk, takk.
2: Ha det. Og i morgen så er det finale i Brennheite spørsmål. Meld deg på hvis du vil. Send melding til 1904 og start med kodeordet morgen.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Hei og god morgen, Andrew.
2: God morgen, ja.
1: Har du lyst på 3000 kroner?
2: Det har jeg lyst på, ja.
1: For det kan du vinne hvis vi klarer å avsløre hva du jobber med. Vi vet at du heter Andrew, 45 år og fra Skodje i Møre og Romsdal.
2: Det stemmer.
1: Tror du vi klarer å gjette hva du jobber med?
2: Ja, jeg håper på det.
3: Gjett jobben.
4: Ok, Andrew. Hvor store maskiner jobber du med?
2: Veldig, veldig lite.
4: Veldig lite? Veldig lite
2: maskiner? Ja, altså, lite. Altså, størrelsen på deg veldig lite.
4: Små maskiner.
1: Maskinene små. Små. Bitte små maskiner. Ja,
2: ja. Og veldig få av deg.
4: Få og små maskiner.
2: Ja.
4: Ok.
1: Jeg lurer på, du er jo fra et ganske lite sted. Er dette en jobb som typisk for det stedet som du kommer fra?
2: Ja, altså, jeg vil jo si at det jo, i det yrket jeg jobber med, så det jo, ja, det normalt.
4: Ok, da det vi vet, Andrew. Du har altså et normalt yrke, og du jobber med veldig små og få maskiner. Hvem det som holder på med det da? Det tenker jeg sånn automatisk, så tenker jeg, Kjetil. Sånn, tannlegen har veldig små maskiner, de alltid sånn små, de greiene, men de har ikke så få maskiner.
1: Men,
4: de bruker jo flere ting, for eksempel.
1: Frisøren bruker, i hvert fall når jeg klipper meg, bruker en liten barbermaskin.
4: Men ikke på jentene, der det masse andre maskiner du bruker. Du bruker tørker og alt mulig sånn også. Det eneste jeg tenkte på altså tannlege, når det kommer til liksom sånne små maskiner. Og tannleger jo overalt, han sier jo at han kan jobbe overalt.
1: Det kan gi mening det vi prøver. Andrew, du tannlege?
2: Dessverre, nei, det ikke.
4: Hva det du jobber med, Andrew?
2: Jeg jobber som chicken chef, og så kokk. ESS Facility Service, Fooding Camp, avdeling.
1: Hva slags småmars? Da bruker du en liten visp innimellom, kanskje?
2: Ja, altså oppskjæringsmaskin og kuttemaskin og litt sånne type ting.
4: Hva det beste med å være kokk, Andrew?
2: Nei, det er å gjøre folk glad når de kommer til et måltid, vet du. Det er jo pausen deres, så da skal de slappe av og spise god mat.
4: Hva det beste måltidet du lager? Hva liksom din spesialoppskrift?
2: Nei, jeg liker veldig godt fisk.
4: Ja.
1: Du må ha en fortsatt nydelig dag. Det var hyggelig å snakke med deg.
2: Ja, dere med.
1: Takk skal du ha, og ha det bra. Og så prøver vi oss igjen i morgen. Da kan du vinne 3500 kroner. Bare send melding til 1904 og start med kodeordet morgen.

0: syv klem.
1: Skulle så gjerne ha kommet hjem. Om du var der og tok imot meg.